Mr. Frunia, or Saint Canibi, near Shiadi. Menim say, or Saint Canibi anim, the sound, and I say, the can, the engine. Or Saint Canibi anim, a brand noise, a banny came. A dear, a Saintka four anim pie, a car, ye denaman, or can any. Se sound on a society anim. Mr. It's unsay. Ye pese a shayan kitaye. Ye usu a shayano for the next 10 years in Sino, Mr. Oshenkani. Bomodia say a bra operative sound be. As I sound on a wa winim say. Sound way dear, and yes, I am a can on a suitino. A baby I will bet me moo any muso. Bomodia na paki cano, na shania e hano. Cano, a wikitano. Eye, say ye she kaa na huo din abre ni abre. Ewa say ye she enye maa ehe kaa no abre ni abre. Ense say ye chayena kaa ni say ne ye kobo kabibri. Ni aye ye nyina, eye ye nyina ye de kaka ye hun. Sadi ye be ya ye be to me e keep good maintenance. Anase ye be keep good eye on our cars. Enu tina ye ye we. Misra Oshenkani. Se utu mi konserve se wo kaa na me ma wa mu. Wa wan so wan to me anko ye wo die no Mr. Enkechi Esa se ye wo ensu to bre mu ensu e toto enu ti ana ye bo ye hu mode e kai kai ye hu se e shen na ikita wo no enu na de wo ko na de wo ba e shen no e hu ban bo e wo se e hu hia wo enu ti abra wo be hu ni se e shen a mede nam no de su ban esa e shen no ye se na sound e shen ni bi bi kanon no Mr. Bomodia say, Ube parki e shen. Men yet may koba kwaba me komi nuaba is san say, won kwa e wunya. En uti en a yeshia de se. Se kano, a stati, seni sound no ese sa. Bomodia fa kano ko de lano ho, na yen shenya e hano. Yahoo bimbo e wunya. Mr. Wu say, en ye manketin kitty ah ya e shasia e wo kano hono. Eno ani ebu ye ni gusua e koko ye kesie. Adie bi wo hwa e shasie, wote ye se na sound na sesa. Wuhu ye se na break ne enche, wuhu ye nensu ubu we ni gusu. Mr. O, abre ni abra, ubeti se o sound wa sesa. U break enche. Enkase me kwa ba, bomo diyan, sa so odi e shen ni beko. Na yashe ni a ehano e diyama. E shen na ahu baibo, e wuhia. Wanso ahu baibo e hia. Enu nti mesre ashenkafo se ebra ye kwi ye nkone brew ye moye seed bed na ye make sure say e kwai na ye kono ye be kono brew kai hunu say ashenkani papa onu ne ne wako na wabedru fie asomjie me da se se obekono brew na wababedru fie asomjie.

0: Well, it's not a joke. I think say Anapowi Enkoyi. Yeah, there are a lot of text messages. The good thing is that Mpenyimfo ankasa nso texted your muhu ejisa nkomo. And that's the most important thing. Yeda Mpenyimfo na se radio die nyame adom adom FM. Yedua onyame mu. Didi esre bia se onyame ye ka obehwe no aya mai biko. E godu mpemenso anana hema beka je se bra Yesu kra ba.
1: Man kesa ye drop tra kra.
0: Yeda mo ase pa na me anim ni aye ye ni so aburo so aye ya won ho aburo so se ejume de edi wa no bi atena kire atwero ye nso ye mere ye no ye si nto no adwene beyond ye no Ghana nso ho nkomo odi abeka ejume de no man. In fact ye ka se ye ni so a na ye boa enti ayonko fa no de ebedem sunko na ye hye mo bo se ye ni eye ye pen Kofi Asane Dominic adwene ho. Next week ye be se ba be hye mo ni nyam de ejume de ni nyina no
1: e
0: be si jomo.
1: And then next week, yeah, based on what was international market.
0: Ewo muju medi ya mudi.
1: Yeah.
0: If say mwa nkasa na motu na mwa se ayendo do na ekoso de bad ye hodi ya dare watch man for. Ubiye ni ho bi tibi mfufu adani ye kwaye. Na I say it say Ghana for do nyina na be direct traffic kraba bosha. E be direct traffic no e dia ba.
1: Bebe na so majai di ba bosha market ni se majai o. Mi to kran kofi fo na kwada di. But mama mani da so.
0: Enti onyame ya doma ye o mu number next week da cropot ya ye ba bi ye be chance ye no nsia. Ne pj mu ho non du pepepe na eni modidwa ne se ntini se be se e beda mo ase se Ghana fo do do osen ana juma mu ye ne sisi nto ana chimato o bebia o me se nya akukuduru asani abisisa kan sa bere de ye be jere se fd fo be kan ho agric municipal be kan ho assembly ni be kan ho na ye nyina ya tena se na ya to adwene na ya hwe kwa ye be fa so a sa hawo ya eye bu afa yesu yi ya bra no ase ana se ya teso kra eti na ye maami jina eye big a Jason same team ni nyina anemu na ya dawne unia ase se in the midst of mo busy schedule ni nyina no mo je bre e ba ye se se ganate e se mampenyiti e se wona wono mata wo san komo we no onete enti ye jidi se se do mo si asha ase no titiufo a omo ho omo ka bi ewom ana ada yesi ada pe inform de ode omo kakra ze ke ento aso an kopim nundu
1: ten no omo se ento aso nko si ten
0: ento aso kopim nundu yeso adaje ni ho se de wesi aka no de obeye na waya ma o mai yeso ba be show nyam next week ebere yeso betina onche wo wa udwenum na fi ye din komo yi pa na nsa na mbeko no de woton no
1: star regina
0: aha wadaruma na odo number to dwe because no ye pe adi papa twa
1: sa akutu o
2: kutu papa pa ta mbra boshe international market
0: yes
2: hone kutu papa wo me number ye 0248
0: 0248
2: 40
0: 70